da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja, do tla. Pse da ne laju.

crnih kao gar, da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu i godine